0: Zuzua, kiti kiti, no tia epitoma.
1: Kia ora no ho tato katoa, nga Zuzua, amararo o tia ki tato e tamatora, e no kinunga iako e Aotero, roto iako e tamaki makoro, no o tia Zuzua, amarara, tatato muni e tapatutu nei, no tia tatato nga akuranga, tapapatu nei ki mua, me mua tumtu e kutua tane, tapatatua eo, e te roa no tatato pupu mapu e te remoe nei e te inu anau ki o tatou nei e rudai te marama te pituma e okto e amarara o tia ki tatou ki papa tatou me tea ki te tatou ka apike te tatou ipanga e te remoe tako to moni i tatouru i te tatou ako koroanga me te anu neko i te tatouru i te ako koroanga e kargo i maramarama ka akupia tani ni umai aku ki o koronga tau te numero bank account at matawara i tuku i taa muni kira to me kara koe te amai ki ta tato i panga. Kere tani ni umai aku nunga te numero 027-6358-630. Ana na tangta kiri. Nē, me te ina ororo koe te tauturu e te akarongurongu mene koe no oro koe uo ki a Auckland a ka ina oro to o matawara. Tauturu i te akakoronga ni umai aku. Nā koe oro ngātu i te pukapanga at matawara ki a koe te pasti te taa muni kira to me kara koe te amai. Aku maru iru o te iki tato, e me te iki tato ta tato i panga. E mai o rongo mai to umana ko, aku rongo rongo i te o tato te ka ororo i atu. Ke tato, i tiri la tato, aku maru iru tato, e te iti tanga te mutawara. Tato ino o kiri mai te inoa, e te erini rea te te o tu ma te tanga. Iru tene i ako e akaran, i beraka tua i mui to tato inoa, na te tua hapu manu mai. I to tato o kupu tanga te naro tene i te haumatara i te haungara nei. E to tato o mitua pakari ukari te no apipike maki mera i roto te umutuare pera kato i roto te arumaki o runga tene te aroa ki o koto a te tō koto e tauturu i te iau tō ato ne te mea panga te aroa atu ne mato te kumiti aka teritere i a koto kato tō aka rungo rungo mani ta tato program to tato i tanga tamatawara te no kringo i Australia i roto ne ia koe au te aroa e o ki wata ki tō tato i pukari a mani tō tato uiri o matamira o runga tene te aroa ki o koto kato tō e pera kato te runga anga o ta tato ratiku garen na te tō tato e tauturu mai te tō te aroa no tato ko te ko anana tangata kiri ka ki te ho a te e pitamu ki mua ki oran i ki amanui
2: ki rau ko Jessica tuku mama ko Kelemete tuku papa ko Ohin hau ko Azra tuku Tina i aere ana au ki St. Andrews a pi i potiki i runga i a Station Road o ta huhu i tā maki makau lau nei. E tu i rā ana mātou i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te haia i. Muni te ki te varaire. Kia orana kutu ka totoa.
3: Fua mai i maunga te tele manuia ole nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Happy Samoan Language Week.
1: Tutua ki te nu tato i te upunanga. Ka harap i te ipanga na te u kateritiri o te putuputanga punanga reo ki a papanga me tutuara. Nu tato mai wanu e tu mai nei i roto i au kote. Me ka harap i tani ni ume, tani ni ume mai. Me ka re praimit i mere a seren ki ki te a papanga e e ati tato e ere tue arawe i a koe. Nuri e kote ta i tutua wapika tea ke tato i te u kateritiri o te upunanga reo. Kaina ora tato ke maru ura ta tato mai wanu i te muta i te kanamu. O ki tatou tu i panga. Kore iri mana ko ka tupu e te iri ra koronga iri. Ko tatou tia nute te opunanga e pera kato te opapi a karongorongo mene. Me mana ko tō e te opapi. Eru me a katoro i me mato. Iko ni i tuare kai mandira. 11119 Rovendale. Tai tō o mai te paka iri. Me ka ina ora maramara mkoe. Nute he te ka tupu i ratu ia au kute.
0: Tūtua, kite kite, no tia e petoma.
4: Tūranga, no tō tātou rewa.
3: No North Auckland, te tai tokerau, Auckland tamaki makaurau e Coromandel Peninsula, ka aua e ka au pakari e te tai au atianga, ka aruru katoa te māngongo. No Bay of Plenty, ka aua, ka pakari katoa te o e ka aruru katoa te māngongo e te tai au atianga. No Waikato, tai atu ki Wellington whanganui ātara, ka pakari te ua e te tuatika.